Ka tākino te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i āhua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o io matua. I puea e ia te taketake i ueue nuku i ueue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki rungi te kahui o ngā atua. Kia puta rai nei tauira ki te pai ao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumi e, hui e, tāiki e.

tapuairangi, ka hura tangata uta, me tia ki tangata tai, ka hura tangata tai, me tia ki tangata uta, kei pērā hoki rā me, te kore pe nui, te kore pe roa, te wahi awa, te toe toe awa kotu, koromo, kotama o te awa. Ka whanga maua, tama ki te rangita, whanga whanga he putanga riki e, o te ata e tauira mai e. O te iho te rangi e, tu nei tūtū, nui tūtū, roa tūtū, ko kere kere, he hi koe nga riki te tapu i te whatu i te ngana hauriri e, putatara, putatara ki te whaiao.